0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

God morgon. Det här är Radio Hope Sweden.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

Reklam. För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10
3: 010 498 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Innan vi startar gudstjänsten så vi vill skicka med några pålysningar. Och det är att redan nu på onsdag så startar höstens Alfa klockan 19. Söndag den 20 september så är det församlingsmöte klockan 13 i anslutningen till gudstjänsten. Och lördagen den 26 september så är det gospelkonsert med Salem Gospel klockan 19. Och insamlingen går till världens barn. Och så får ni inte heller glömma att köpa biljetter till Jesus Christ Superstar som är mellan den 9 och 11 oktober här i kyrkan. Och på vår hemsida så finns det information om hur du kan köpa biljetter. Och Anders, hur många biljetter har vi sålt hittills, du som vet?
1: Ja, jag blev uppdaterad av Magnus igår. Ja, eller hur Magnus? Ja. Han skickar en bild och då är det så här att fredagkvällen, då finns det knappt 100 kvar. Lördag klockan 15, slutsålt.

0: Där klockan 19 finns det cirka 100 kvar. Söndag klockan 15, knappt 100 kvar. Söndag klockan 19, drygt 100 kvar. Så det är liksom, nu är det slutsålt vid något och det plockar på bra nu. Så det är ju jätteroligt.
1: Verkligen.
0: Fantastiskt kul. Plus de där två skolföreställningarna.
1: Ja, precis.
0: Men de får ingen köpa biljetter till.
1: Sen vill vi även skicka med om en viktig samling här i veckan som Öckerö församling anordnar ihop med Öckerö kommun. Och det är att de vill lyfta den suicidpreventiva dagen. Så onsdag klockan 18 på Nimbus är det en föreläsning om psykisk livräddning. Och på torsdag klockan 19 så hålls det ljuständning i Mariakyrkan. Och där alla är hjärtligt välkomna. Låt oss börja gudstjänsten.

0: vill börja med att hälsa er varmt välkomna att fira gudstjänst här idag. Och även för dig som följer oss via webben. I dagens gudstjänst kommer vi få lyssna till Anders Märklund predika för oss. Och vi har Martina Gustafsson med band som leder oss i sång och musik. Vi kommer även lite senare i gudstjänsten att fira nattvard tillsammans. Och då kommer det även finnas tillfälle för dig som vill ha en välsignelsebön bedd över dig. Och jag heter Johanna Fridén som leder denna gudstjänst. Temat för dagens gudstjänst är enhet i Kristus. Och vi kommer hit med olika erfarenheter och olika veckor bakom oss. Vi är olika som människor och vi behöver inte tycka eller tänka lika om allt. Utan enhet handlar inte om att vi är lika, utan att det är Jesus som håller oss samman och gör oss till en helhet. Jag ska läsa ur Efesiebrevet där Paulus skickar med oss en uppmaning om att bära varandra i ödmjukhet, tålamod och kärlek. Jag läser från kapitel 4, verserna 1-6. Jag som sitter fängslad för att spridit budskapet om Herren Jesus uppmanar nu därför att på ett sätt som är värdigt dem som är inbjudna att tillhöra Gud. Erkänn ert behov av varandra. Behandla varandra med mildhet och tålamod. Älska varandra och ha överseende med varandras brister. Se till att leva i frid med varandra så att ni kan behålla den enhet som Guds ande har gett er. Vi är ju alla delar av samma kropp. Vi har fått samma ande och har alla blivit erbjudna samma hopp om att till slut räddas för evigt. Det finns bara en Herre, en tro och ett dop. Och det finns bara en Gud som är far till oss alla, står över oss alla och verkar genom oss alla och bor i oss alla. I samband med att Martina och bandet strax ska ta med sig sång ska vi ta upp en kollekt. Och det är en möjlighet för dig som vill vara med och stötta församlingens arbete. Vill du ge en gåva så kan du använda Swish eller bankgiro. Och numren kommer upp på skärmen här medan vi sjunger. Men låt oss be tillsammans för kollekten och för gudstjänsten. Gud, vi tackar dig att vi har fått samlats här idag och få vara en del av din gemenskap. Tack för allt du ger och för att vi får vara med och dela av det vi har. Ta emot våra gåvor och välsigna det som ska samlas in idag. Låt det få användas till att bygga din församling, bära hopp och göra skillnad för människor. Välsigna hela den här gudstjänsten och allt det vi ska få dela tillsammans här idag. I Jesu namn. Amen.
1: Vi ska strax sjunga tillsammans. Först ska jag bara säga att bakom mig sitter Emrik. Där sitter Noah. Där sitter Aron. Sen är Albert lite dold där, men han är där. Och där har vi Joel, Magnus, Diana och Ilse. Det är bandet. Det är roligt. Det är kul att spela ihop. Nu sjunger vi helig, helig, helig. Och jag tror att när man känner att man är färdigsvishad så ställer man sig upp. Det är en stjärna i psalmboken.

Herre, vi ber att det skulle få vara så. Att du skulle lysa upp våra liv och lysa på dig i våra liv som vi kanske behöver göra upp med. Vi ber om det, Herre. Vi ber dig också för att ditt ord just nu skulle få lysa starkt för oss. Så vi förstår lite mer av vad du har att säga och vad du vill säga in i det som är idag, Herre. I Jesu namn. Amen. Det är väldigt roligt att se Matilda och Andreas här. Vi som har följt det lite och vet vad ni har råkat ut för, så blir det extra roligt. Känn det. Idag så är temat, vi ska se om vi får upp det här. Det där är ju temat för i år och för konferensen nästa år. Punkt, punkt, punkt, bara Jesus, med Jesus. Och vi sa det förra söndagen att det här är temat. Och jag tänker att vi ska se om det stämmer på det som predikan handlar om idag. Så det får hänga med på väggen hela tiden. Och så får vi se om det funkar på dagens predikan. Och jag följer kyrkårets texter och idag så predikar jag över en av texterna då. Den är hämtad från första Korintherbrevet. Och det är Paulus som skriver det. Och när Paulus skriver första Korintherbrevet så är syftet med det brevet att peka på problem i församlingen. Man hade stora problem fast församlingen inte var gammal. Man brottades med avgudadyrkan, omoral. Man har delat upp sig i olika läger kring olika personer. Och man slarvade med nattvarden bland annat. Det är några av de grejerna som var krångliga och som inte stämde i församlingen då. Och så vill Paulus då med det här brevet undervisa om hur man lever som troende i en miljö som inte är präglad av Kristus tro. En ogudaktig miljö eller en sekulariserad miljö, om vi säger så. Och då så Korint då, det var ju en ganska stor stad med hamn och det var handelscentrum. Och det var vanligt i den staden med omoral och med avgudadyrkan. Och så grundade Paulus församlingen där på sin andra missionsresa. Och de flesta i församlingen, de var icke-judar. Och så skriver Paulus otroligt rakt på sak. Det är inga krusiduller som vi som predikar brukar ha. Vi lindar ju in saker och ting. Utan han pekar på saker och ting. Det här måste ni ta i tur med. Det här måste ni gå till rätta med. Och egentligen så påminner det ju ganska mycket om vår tid. Hamnstad eller ja. Vi är ju åtminstone nära en stor hamnstad och vi har en hamn, vi har den industrin. Och, liksom, och Göteborg är väl ett slags handelscentrum. Hur ser det ut med avgudadyrkan och omoral i våra krokar? De flesta i vår församling är väl icke-judar, tänker jag. Ska vi se om pastorn vågar vara rak på sak då, som Paulus var. Det är tveksamt. Men vi gör ett försök. Och då skriver Paulus så här i första Korintherbrevet första kapitel från vers 10. Men i vår Herre Jesu Kristi namn så uppmanar jag er bröder att vara överens och att inte dela upp er i olika läger utan återigen stå eniga i tankar och åsikter. Av Kloes folk har jag nämligen fått höra, mina bröder, att det förekommer motsättningar bland er. Vad jag menar är att ni alla säger jag hör till Paulus eller jag hör till Apollos eller jag hör till Kefas eller jag hör till Kristus. Har Kristus blivit delad? Var det kanske Paulus som korsfästes för er? Eller var det i Paulus namn ni döptes? Så börjar i första kapitlet, alltså i första kapitlet handlar om detta bland annat.
Idag är predikans tema enheten i Kristus. Och så får vi se hur det rimmar med det här då. Och då pratar ju Paulus här om en slags enhet. Vi skulle kunna kalla det för en andens enhet. Den kristna enheten som du och jag, vi är troende vi, men vi som sitter här. Vi delar en Kristus tro. Och den kristna trons enhet är ju inte baserad på att vi har jämkat, att vi har röstat fram ett program som vi alla motvilligt mer eller mindre ska enas kring. Utan den kristna enheten handlar ju om, som Paulus uttrycker det i Efesierbrevet, en andens enhet. Att sträva efter med friden, att med friden som band bevara den andliga enheten, säger Paulus där. Wow! Denna andens tro och enhet i tron får ju konsekvenser för hur jag lever, hur jag agerar, hur jag handlar, men också hur jag ser på Guds församling. Alltså det här är ju otroligt allvarligt det som Paulus sätter igång. Och vi kan ju applicera det in i 2026, tänker jag. Att andens enhet står över alla andra frågor egentligen. I Johannes 17 kapitel så ber Jesus att alla troende ska vara ett. Att det finns en enhet som centreras kring Jesus och kring hans ord. Och så står det så här. Då ska världen se att du har sänt mig och att du älskar dem. Alltså när vi liksom enas kring det som är liksom det absoluta centrumet för den kristna kyrkan. Då blir det ett vittnesbörd för alla människor. Wow! Alltså inte när vi enas kring vilken färg vi ska ha eller vad cykelstället ska stå. Och så vidare och så vidare. Utan det finns en mycket djupare innebörd i den kristna trons allvar. Och finess med den kristna tron på något sätt. I en grupp eller en församling som vi är så kan ju inte alla tycka, precis som du sa Johanna inledningsvis, vi kan inte tycka lika om allt. Det går inte. Jag vill åka fort när jag åker båt. Det vill inte alla. En del vill segla. Jag förstår det inte. Jo, det gör jag. Men fattar ni? Alltså vi är olika på sådana små saker. Vi tänker olika. När barnbarnen åker med i våran båt så vill de kör fort farfar. Det är ju det. Och då njuter ju alla av oss. Liksom. Så vi kan inte tycka lika om allt. Och om en vecka va, så är det val i vårt land. Och en del av er kanske har poströstat nu. Men i alla fall, nästa söndag det är då det är liksom själva valet avgörs. Och var och en av oss röstar utifrån det som är vår personliga övertygelse om vad som blir bäst för vårt land. Men vi kommer inte att rösta lika. Vi ser på det på olika sätt. Den här vägen är bäst för vårt land. Och så ser jag så här, den här vägen är bäst för vårt land. Och så ser någon annan, den här vägen är bäst för vårt land. Och så röstar vi utifrån det som är våran övertygelse. Och vi måste få tillåta oss det. Att inte tvinga in någon i någon folla när det gäller de här sakerna. Vi kan inte göra alla såna här saker till trosfrågor. Men vi kan samarbeta som Guds folk och som församling. Och vara harmoniska och vara överens om det centrala. Jesus Kristus, han har dött och han har uppstått för varenda människa på den här jorden i alla tider och i alla kommande tider för att en dag komma tillbaka och hämta sitt folk. Det är ju grejer. Ett politiskt val, vet ni, det är inte en evighetsfråga, tack och lov.
Men vårt förhållande till Jesus Kristus är en evighetsfråga. Wow. Vilken skillnad. Så andens enhet står mycket högre än vilken färg vi har i politiken. Och då har jag ju sagt det innan. Då är det väsentligt om hur vi talar med om varandra. Och så kan man tänka sig här, i det väsentliga måste det få råda enhet. I det diskutabla, frihet. Men i allting, kärlek. Så går vi vidare i texten. Och så ser vi vad den handlar om när Paulus skriver. För i den församling som Paulus skriver om och skriver till, så finns det olika grupper som hade olika favoriter. Paulus hade grundat församlingen och under sin andra missionsresa, som han sa. Och så hade han lämnat dem och därifrån, och så hade han hört att nu så håller det på att köra ihop sig. Man återfaller i ett omoraliskt livsmönster. Man slarvar med nattvarden och så vidare. Man delar in sig i olika läger och så vidare och så vidare. Och så skriver Paulus här. Jag hör till Paulus, eller jag hör till Apollos, eller jag hör till Kefas, eller jag hör till Kristus. Och så säger han så här. Har Kristus blivit delad? Och i den här texten så kommer ett ganska tydligt svar. Nej! Och Paulus uppmanar i brevet att ta tag i och gå till rätta med det som är problemen. Och så är han noga med att det skulle vara tron på Kristus som präglade den enskilda personen och den kristna gemenskapen. Wow. Och går vi lite längre ner i kapitlet, så ser vi Paulus skriver, det som inte är dagens text, så skriver han så här i vers 18 i första Korinthierbrevets första kapitel, vers 18. Så skriver han så här. Talet om korset är en dårskap för de som går förlorade, men för oss som räddas är det en Guds kraft. Här är kärnan. Vilket ärende vi har som kristen gemenskap. Att presentera korset som en Guds kraft för varje människa. En fallgrop ser vi hos Paulus här. För enheten är att se på människor mer än på Jesus. Jag tillhör Apollos, jag tillhör Kefas, jag tillhör och så vidare och så vidare. Detta var ett problem i Korint som Paulus varnar för. Församlingen var delad. Och vissa höll sig till Paulus, medan andra höll sig till Apollos och en annan till Kefas och så vidare och så vidare. Och så vill Paulus genom sin förmaning i det här brevet få dem att inse orimligheten i en delad Jesus. Han frågar helt enkelt retoriskt, Var det Paulus som blev korsfäst för er skull? Nej. Absolut inte. I vers 10 så skriver Paulus så här. Men i vår Herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er bröder att vara överens och att inte dela upp er i olika läger. Att stå eniga. Det finns ett ord i grekiskan tydligen. Egentligen ska jag titta på Andreas nu då, som kan grekiska. Jag tittar ju på dig nu med. Men det finns tydligen ett ord i grekiskan som används här och som också används i Matteus 4:21. Och i Matteus 4:21 så sitter Jakob och Johannes med sin pappa och lagar nät. Och då används samma ord tydligen då. Och då står det ordet för att laga, att sätta samman, att se till att det söndertrasade blir helt igen och knyts samman. Så viktigt menar Paulus att det är. Man kan jämföra det som händer i församlingen i Korint med det som hände på stranden där när de satt och lagade näten. Det här är viktigt, vi måste få ordning på näten, vi måste få ordning på näten. Vi kan inte ha det så här. Det fångas ingen fisk i ett trasigt nät.
Det finns inget attraktivt i det. Kan det vara så att de här tecknen finns även i vår tid? Att uppdelningar i olika grupperingar med olika älsklingsåsikter vad gäller tron och det andliga livet. Vi ska vara noga med den andliga bredden. Det finns de som går hit, och har du aldrig varit med på det, så finns det de som går hit på tisdag, onsdagar, tidebönen. Så sitter de där inne och läser texter och ber och möter Gud. Så finns det de som kommer hit på tisdag förmiddagar på kraftkällan, jag pekar här för vi brukar sitta här, och ber och möter Gud. Så finns det de som i församlingen som tillhör en bönegrupp och ber och möter Gud. Och så ser uttryckssätten lite olika ut. Och så gör det i allt det vi gör. Och det är viktigt. Det är viktigt att se det som en helhet och inte som att det är dem och det är dem och det är dem. Utan att se det som en helhet i det som skapar församlingens liv och gemenskap. Det kristna livet, tänker jag, handlar mycket mindre om att allt ska bli rätt. Att göra rätt. Det handlar om att försöka leva rätt. Inte göra rätt. Att lägga det som en plikt. Jag måste bete mig, göra och bete mig på det och det viset. Men att försöka leva rätt. Hur lever man då rätt? Söka sig nära Gud. Försöka lyssna på hans röst. Se Guds skönhet i tillvaron. Och låta Guds ande få färga, genomsyra och smaksätta och prägla ditt och mitt liv. Och då ser det olika ut för oss var och en, hur vi bäst möter vår Herre. Och det måste få vara så. Så går Paulus vidare och så pratar han om församlingsgemenskapen, vilket det här naturligtvis är. Och då finns det ju, vi använder ibland ekklesia och koinonia som ord för församlingen. Och ett av orden, ekklesia, om jag har fattat det rätt, handlar om församlingens struktur. Och koinonia handlar om att handla om relationerna i gemenskapen mellan de troende. Båda behövs. Men koinonia, gemenskapen med varandra och med andens enhet, är det absolut primära. Församlingen är tänkt att vara en gemenskap som är byggd på den helige andes enhet och gemenskap. Det är bra med en organisation. Men organisationen i sig ger inte livet. Utan livet kommer i den gemenskap som du och jag har med vår Herre och frälsare. Alltså gemenskapen med varandra och med Guds ande, det är det bärande i en församlingsgemenskap. Och det är det som smittar av sig. Det är det som gör nätet helt. Strukturen är ett hjälpmedel. Paulus, han liknar församlingen vid en kropp, om man går lite längre fram i första Korinthierbrevet. Och ibland kan man ju höra de där kommentarerna att man är, ja, jag älskar Gud, jag älskar tronen, tron är ett livet för mig. Men jag har svårt för församlingen. Jag har full respekt för det. Församlingen är en knepig grej. Beroende på att den består av människor, sådana som du och jag. Och vi är olika, och det ska vara så.
Men det är omöjligt att vara förenad med huvudet Kristus utan att vara kopplad till kroppen. Vi behöver varandra. Vi behöver församlingen. Med både fel och brister. För det är Gud som verkar här. Genom sin kropp. En kroppsdel som inte sitter ihop med kroppen. Den dör snart. Då inte blodet får pulsera och ge liv helt enkelt. Och så skriver Paulus så här. I första Korinthierbrevets 12:e kapitel. Till liksom kroppen är en och har många delar och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp. Så är det också med Kristus. Med en och samma ande har vi alla döpt så att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och alla har vi fått en och samma ande att dricka. Kroppen består inte av en enda del utan av många. Om foten säger, jag har ingen hand, jag hör inte till kroppen, så hör den lika fullt till kroppen. Om örat säger, jag har inget öga, jag hör inte till kroppen, så hör det lika fullt till kroppen. Om hela kroppen var öga, vad blir det då av hörseln? Om allt var hörsel, vad blir det då av luktsinnet? Men nu har Gud gett varje enskild del just den plats i kroppen som han ville. Om allt sammans var en enda kroppsdel, vad blev det då av kroppen? Nu är det emellertid många delar, men en enda kropp. Och ögat kan inte säga till handen, jag behöver dig inte. Och inte heller huvudet till fötterna, jag behöver er inte. Alltså, du har en given plats i den kroppen. Och den gemenskapen som är din församlingsgemenskap. Du är viktig för den gemenskapen. Och du behövs där. Inte för att göra rätt. Utan för att vara med och söka Herrens andes ledning och väg för gemenskap. Så släpp ner axlarna. Och så tänk på att du är en del i koinonia, i gemenskapen. Där hör du hemma. Och vi är förenade kring andens enhet. Inte kring åsikter. Och vårt centrum är Jesus Kristus som död. Och uppstånden för hela mänskligheten. Och vårt ärende är en fråga som gör skillnad i evighet. Vi ber tillsammans. Herre, hjälp oss att leva nära din heliga ande. Hjälp oss att ha blicken på dig, Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. I Jesu namn. Amen.

ska vi fira nattvard tillsammans. Och det funkar så att man kommer fram här och så får man bröd och så doppar man brödet i bägaren och så. Sen vid sidan om då så kommer det, som Johanna sa, så kommer det stå en förebedjare som gärna vill ge dig välsignelsen. Och då kan du stanna upp där om du önskar få den. Sen är böneplatsen naturligtvis öppen. Nu är Jesus Kristus mitt ibland oss. Och just du är bjuden ända fram till honom. Han har gett sitt liv för dig. För din skull. För att han älskar just dig. Och då står det i Markus evangeliet så här. Medan de åt tog han ett bröd, läste tackbönen, bröt det och gav åt dem och sa: ta, detta är min kropp. Han tog en bägare, tackade Gud, gav åt dem och de drack alla ur den och han sa: detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många. Sannligen, aldrig mer ska jag dricka av det vinstocken ger förrän den dagen jag dricker det nya vinet i Guds rike. Vi ber tillsammans. Tack Herre för brödet och för vinet och för vad det står för, Herre. För din död och din uppståndelse, Herre. För att du gav ditt liv för oss, Herre. Herre, så tackar jag dig, Far, för att i nattvarden så får vi söka dig, Herre. Och vi får be, Herre, om förlåtelse och upprättelse för det som ligger på våra hjärtan, Herre. Tackar dig, Herre, för din nåd och ditt eviga förbund. Och vi kommer till dig med allt det vi bär på. Och så ber vi dig, Far, lyft av bördor. Upprätta det som är trasigt, Herre. Hela det som är sjukt. Trösta den som bär på sorg, Herre. I Jesu namn. Amen. Den natten där Jesus blev förrådd så tog han ett bröd. Och så bröt han det, tackade Gud och sa: detta är min kropp som offras för er. Gör det till minne om mig. Likaså tog han bägaren efter måltiden och sa: denna bägare är nya förbundet genom mitt blod. Och var gång ni dricker av den så gör det till minne om mig. Den natten där Jesus blev förrådd då tog han ett bröd och så tackade han Gud och så bröt han det och sa: det här är min kropp. Och det här är mitt blod. Gör det här till minne om mig. Ska jag be nattvardstjänarna och förebedjarna och musikerna komma fram.

Kristi kropp för dig utgiven. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi kropp för dig utgiven. Jag vill också säga till dig som sitter framför webben nu att Kristi kropp för dig utgiven. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi kropp för dig utgiven. Tack Jesus. Kristi kropp för dig.

Herre, så ber jag för var en som nu har tagit emot brödet och vinet här framme. Tack Herre för din kärlek och din omsorg över var en. Att du känner var ens liv. Och nu ber vi dig far om din välsignelse och ditt beskydd över dem. Och så som ni nu har tagit emot Herren Jesus Kristus genom brödet och vinet, så får ni vandra tillsammans med honom, och han har lovat att bevara ert evigt liv. Så ni får gå i frid och så får ni tjäna Herren med glädje. Amen.

0: Kära Herre, så tackar jag dig för nattvardens gåvor, Herre, brödet och vinet. Vi tackar dig, Herre, för du lät din kropp sargas för vår skull och du lät ditt blod rinna för vår skull. Så tackar jag dig, Far, för var och en som finns här inne i rummet och som har fått ta emot brödet och vinet och fått ta emot dig på nytt här i våra liv. Så känner du var och en också, Herre. Du vet vad var och en bär på. Av både glädje och sorg. Och vi lägger det hos dig nu, Herre. Och vi ber dig, Far, lyft bort bördor och upprätta och hela, Herre. Det ber vi om. Och så som ni nu har tagit emot Herren Jesus Kristus genom brödet och genom vinet, så får ni vandra tillsammans med honom. Och han har lovat att bevara er till evigt liv. Så ni får gå tillsammans med honom och ni får känna honom med glädje.
1: Och Herre, vi tackar dig för den här stunden och för den här gudstjänsten som vi har fått ha tillsammans. Och vi lägger alla våra böneämnen i dina händer. Både det som uttalats i förbön och det som bärs i tysthet bland oss som sitter här eller följer oss via webben, Herre. Du känner oss och du ser våra hjärtan, Herre. Och du hör varje liten viskning och du ser oss, Gud. Omslut oss med frid nu när vi går ut här i veckan, Herre. Var med oss. I Jesu namn. Amen. Nu börjar gudstjänsten gå mot sitt slut, men nästa söndag är det gudstjänst här igen klockan 11. Och efter gudstjänsten är ni varmt välkomna på fika och gemenskap. Herre, välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Faderns och Sonens och den helige.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10.

0: People are tripping, man. People need Jesus, Tommy.
1: Reklam. För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Together with our differences, together we are bolder, braver, stronger.
1: Det är dags för reklam.
2: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Känner du dig ensam?
2: Mm.
1: Kanske brottas du med hopplöshet?
2: Psykisk ohälsa?
1: Eller tankar som känns, ja, för tunga att bära själv?
2: Ja, livet kan vara riktigt svårt ibland.
1: Verkligen. Och då behöver man någon att dela det med. Någon att prata med.
2: Precis. Och vi finns här för dig.
1: Ja.
2: Vi är medmänniskor som lyssnar. Som samtalar och ja, ger stöd när du går igenom en kris.
1: Mm. Du behöver liksom inte gå igenom det ensam.
2: Nej, verkligen inte.
1: Och så får du vara helt anonym.
2: Jätteviktigt.
1: Och vi har tystnadsplikt, så det du delar, det stannar mellan oss. Helt och hållet.
2: Ja. Och det spelar ingen roll vem du är eller vad du tror på.
1: Nej.
2: Du behöver inte vara kristen eller troende överhuvudtaget för att prata med oss.
1: Vi talar med alla. Punkt.
2: Mm.
1: Oavsett om det handlar om ensamhet eller kanske missbruk.
2: Suicidtankar, ja. Eller frågor om meningen med livet. Stort som smått.
1: Vi finns här för att lyssna. Utan att döma.
2: Och vi som svarar, vi har ju olika bakgrunder.
1: Mm.
2: Men alla är utbildade för den här uppgiften. Att vara ett stöd.
1: Just det. Vi ser väl på livet utifrån en kristen grund, kan man säga.
2: Ja, det gör vi. Men vi respekterar helt dina önskemål. Det är det viktigaste.
1: Absolut. Om du inte vill prata om tro eller om du inte önskar förbön.
2: Då accepterar vi det fullt ut. Inga konstigheter.
1: Nej. Samtalet handlar ju om dig. Om vad du behöver just nu.
2: Precis.
1: Kanske känns det lättare att skriva än att prata. Det är ju olika för alla.
2: Ja, och då kan du också nå oss via e-post.
1: Mm. Adressen är kontakt.lifeline@radiohope.se.
2: kontakt.lifeline@radiohope.se. Bra att veta.
1: Ja.
2: Men när du känner att du verkligen behöver prata med någon direkt.
1: På natten kanske. När allt känns extra tungt.
2: Ja, precis. Då finns vår telefonjour öppen för dig under helgnätterna.
1: Så tveka inte att höra av dig. Ring oss.
2: Mm. Du ringer helt anonymt på 010 49 8 10 10.
1: 010 49 8 10 10.
2: Och vi hör öppet fredag, lördag och söndag.
1: Ja, från klockan 9 på kvällen.
2: Mm. 21.00.
1: Till 6 på morgonen.
2: 06.00.
1: Hela natten.
2: Ja.
1: Kom ihåg, du är inte ensam.
2: Verkligen inte. Det finns någon som vill lyssna.
1: Våga ta steget. Ring oss.
2: Telefonnumret igen. 010 49 8 10 10.
1: 010 49 8 10 10.
2: Vi finns här för dig, särskilt när natten känns som allra mörkast.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: guessing you don't already know. So let the truth be told.
1: Reklam.
2: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10
3: 010 498 10.

0: En reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.
2: I've been running in circles.

Du lyssnar på Radio Hope Sweden.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på Skattepunkten.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: Åter upp.
1: Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.